mario yoni zoso zoso zoso katika. Aongo tinotenda hedu kuti ai wakamari haina basa mufunge asi kosha. Andiwo votsararasika ndiwo tsakatika mufunge. Azvinorwadza kune vana vasara uye

Mas e você, Bobiru? Mrigaboto, mrigaboto, kubingaku, kuzambiaku, mrigaboto, kuzaka, mrigaboto, aha, mnyambadwe, mrigaboto, mribanji kumeneko, ifeda kalabu ino kuzaka uko, mribanji banji kuzaka kumeneko, ikana zabudi ya hii, mribu ino kwa basi kumeneko, ndiye ife kuno, basi ya hii ya hii, jukwene pangono pangono, aha, echikashana wei. Nani na kutemwa na mfuru kai we zikashana we ha oya.

Basiko sa Bamiro. Mrigaboto, Kubinga ko, Kuzambia ko, Mrigaboto, Kuruzaka, Mrigaboto, aha, Mnyambadwe, Mrigaboto, Mribanji kumeneko, ipeda karapu ino Kuruzaka ko, Mribanji banji Kuruzaka kumeneko, tika nasa kundi ya hii, Mribino kwa basi kumeneko, ndiye ife kuno, basi ya hii ya hii, jukwena pangono pangono, aha, Echikasha na we. Nani na kutemwa na kufuruka iwe. Echikasha na we. Ha? Oya.

Kiwi, ukaona wakari bada zao kwenye di wa mchemwa wachita ya utere mwaka matero wapu wari N1 iwe kaiwe mnyezo zgodi ya bababa parmusha kwa se basa se basa ndarela azeguru wae parodia po mazgura zei.

ako wa mkonya maga digo panoto ni wa mkonya ayo maga ruwa mshida iso fojiga ita eneti mbwe kuno jiga mare fojiga panoto ni wa ako manji nye special ganda rewasikana magi pakalipa foways ndwe mbakuti zvizukuru zvasekuru zviri nani zvakasimba ipapa hapo na mwakwazisa cha